0: любил City Mix. DJ Aliaš. Слышимо се приходни викенд. Najveći dance hiti. Svih časov. City Mix.
1: City Mix.
0: Sami dance hiti.
2: Wow. You know we finally
0: Radio City.
2: It's Friday then.